kabituon hayag gaayo. Murag nagbantay sa mga damgo sa katauhan. Ang hangin hinay nga muhunghung sa kahoy. Nagingon nga relax lang, ayaw kabalaka sa unsay mua.